0: юм ийгрэв хэрхэв.
1: Алишаны хүүхдүүд
2: маар мэ пачо.
0: Итивнё ор радио. Пиом чүнгэрэв хэрхэв.
2: Пиом чүнгэрэв хэрхэв.
0: Би маар мэ пачо.
2: Би маар мэ пачо.
3: Иван лам ю бидота. Ирока
0: калупэнэ. Итивнё ор радио.